0: nel mio cuore è mia.
1: Радио Рация охоплює усі дорожні пагранпереходи.